اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 26 سپتامبر 2026 میلادی، مصادف است با 4 مهر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. نشست سه جانبه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب توافقنامه دفاع مشترک مکه. ایران دیگر به امریکا اعتماد ندارد. ایران به امریکا پیشنهاد توافقی برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز ظرف 7 روز را ارائه کرد. ایران اعلام کرد روته به نقش اروپا در جنگ علیه ایران اعتراف کرد. وال استریت جورنال نوشت ترامپ پیشنهاد آتش بس 7 روزه ایران را رد کرد. آذربایجان و ارمنستان بر سر توسعه و ترانزیت در مسیر صلح تاکید کردند. خروج نزدیک به 70 هیئت دیپلماتیک از سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نتانیاهو. نخست وزیر لبنان بر ضرورت استقرار نیروی بین‌المللی جایگزین یونیفل تاکید کرد. رسانه‌های لبنان نوشتند نیروهای اسرائیلی در حملات به جنوب لبنان از مهمات فسفوری استفاده می‌کنند و 117 میلیون نفر در سراسر جهان آواره شدند. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. ژنرال سلجوک بایراکتار، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، در چارچوب توافقنامه دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در نشستی در ریاض شرکت کرد. بایراکتار اولو در این نشست در کنار فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و ژنرال فیاض بن حامد الراولی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی حضور داشت. ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی این توافقنامه را 7 آگوست در جریان نشست سه جانبه خود در مکه امضا کردند و بر تقویت امنیت جمعی، گسترش همکاری‌های دفاعی و کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن متحد شدند. بر اساس مفاد این توافقنامه، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت ایران دیگر به امریکا اعتماد ندارد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ایران، پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در امریکا به سر می‌برد، با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دیدار و گفتگو کرد. پزشکیان در این دیدار خطاب گوترش گفت ایران میز مذاکره را ترک نکرده است. بر اساس تجربیات گذشته، ایران دیگر به امریکا اعتماد ندارد.

رئیس جمهور ایران با یادآوری اینکه کشورش خواهان صلح و امنیت در منطقه است اظهار داشت این کشور اجازه نخواهد داد فشارهای خارجی بر کشور غلبه کند. گوترش نیز گفت در چنین شرایط پیچیده‌ای تلاش‌ها برای یافتن راه حلی سیاسی و دیپلماتیک باید ادامه یابد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران در خارج از ساختمان شورای امنیت سازمان ملل جزئیات این پیشنهاد را تشریح کرد. ایران و امریکا پیشنهاد توافقی برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه کرد. عراقچی گفت در صورتی که امریکا طرح ارائه شده از طریق قطر را بپذیرد، تهران می‌تواند تنگه هرمز را ظرف 7 روز دوباره باز کند. عراقچی که در جریان 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که این دوره 7 روزه از زمان پذیرش پیشنهاد از سوی واشنگتن آغاز خواهد شد. وی گفت انتظار می‌رود امریکا طی 4 یا 5 روز نخست اقداماتی را انجام دهد و در نتیجه بازگشایی تنگه در روز ششم امکان پذیر خواهد بود. این مقام ایرانی افزود مذاکرات تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق نهایی نیز در روز 7 آغاز خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت اقداماتی که از واشنگتن درخواست شده پیشتر در تفاهم‌نامه‌ای که در ماه ژوئن در اسلام آباد به امضا رسیده بود گنجانده شده است. عراقچی گفت اگر طرف امریکایی برای دستیابی به توافق و بازگشایی مجدد تنگه هرمز جدیت داشته باشد در حال حاضر همه چیز آماده است. عراقچی با بیان اینکه ایران به کشتیرانی ایمن در این تنگه متعهد است، واشنگتن را متهم کرد که با اقدامات نظامی بعدی خود اجرای توافق را با اختلال مواجه کرده است. وی گفت تهران همچنان به دیپلماسی روی باز دارد، اما پیش از آغاز دور جدید مذاکرات خواستار تضمین‌های قابل اتکایی از سوی آمریکا در برابر حملات مجدد این کشور است. ایران اعلام کرد اظهارات دبیر کل ناتو اعتراف به مشارکت اروپا در جنگ علیه ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره حملات علیه کشورش و نقش ناتو گفت اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو اعتراف به مشارکت اروپا در جنگ علیه ایران است. بقایی با انتشار سخنان روته در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس متعلق به امریکا اعلام کرد که ناتو و اروپا در حمله علیه ایران مشارکت داشتند. بقایی گفت اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو اعتراف به مشارکت آگاهانه اروپا در حملات علیه ایران است. وی تاکید کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای ناتو باید به دلیل حملات امریکا به اسرائیل علیه ایران پاسخگو باشند. بقایی همچنین اظهار داشت با توجه به افزایش قیمت سوخت و دیگر مشکلات ناشی از جنگ باید نقش کشورهای اروپایی در حمایت از این جنگ مورد بررسی قرار گیرد. روته در یک نشست که در آن شرکت کرده بود اعلام کرده بود که پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 5000 سورتی پرواز از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده است، مدعی شد که ترامپ در حال بررسی از سرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر است. در این گزارش به نقل از منابع آمریکایی ادعا شده است که ترامپ پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه ایران را رد کرده و به دستیاران خود گفته است انتظار دارد پس از انتخابات میاندوره‌ای حملات علیه ایران را از سر گیرد. در این گزارش همچنین ادعا شده است که ترامپ تمایل چندانی به از سرگیری عملیات نظامی گسترده ندارد و یکی از دلایل آن تمایل آمریکا به حفظ ذخایر رو به کاهش مهمات برای دیگر شرایط احتمالی عنوان شده است. جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و درباره روند صلح میان دو کشور و پیشرفت‌های حاصل شده از زمان نشست واشنگتن در آگوست 2025 گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، دو وزیر بر اهمیت برقراری صلح میان باکو و ایروان تاکید کردند و پیشرفت‌های حاصل شده از زمان نشست آگوست 2025 در واشنگتن را بررسی کردند. نشستی که در جریان آن دو کشور یک بیانیه مشترک امضا کردند و متن توافقنامه صلح را نیز به تایید اولیه رساندند. در این دیدار رفع منابع موانع موجود بر سر راه زیرساخت‌های اقتصادی و حمل و نقل میان آذربایجان و ارمنستان در کانون توجه قرار داشت.

طرف همچنین روابط تجاری و ترانزیتی میان دو کشور را نمونه عملی از دستاوردهای صلح دانستند و درباره امکان پیشبرد یک دستور کار مثبت در مجامع چند جانبه مختلف تبادل نظر کردند. وزیران امور خارجه آذربایجان و ارمنستان در پایان توافق کردند گفتگوی مسیر خود را ادامه دهند. وزارت امور خارجه ارمنستان نیز پس از این دیدار بیانیه‌ای با محتوای مشابه منتشر کرد. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. ده‌ها هیئت دیپلماتیک بلافاصله پس از قرار گرفتن بنیامین نتانیاهو پشت تریبون در اعتراض به اقدامات انظامی این کشور در غزه و دیگر مناطق، سالن مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند یا صندلی‌های خود را خالی گذاشتند. در برخی موارد تنها یک نماینده یا دیپلمات رده پایین از کشور مربوطه در سالن باقی ماند و برخی کشورها نیز به طور کامل از حضور در این نشست خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری آنادولو، نمایندگان ترکیه، فلسطین، پاکستان، تونس، سوریه، الجزایر، یمن، مصر، عراق، عربستان سعودی، اردن، ایران، قطر، لبنان، مالزی، اندونزی و کویت در این اقدام اعتراضی شرکت کردند. نمایندگان اسپانیا، برزیل، پرو، کوبا، نیجریه، غنا، لیبی، بنگلادش، افغانستان، عمان، نیجر، ماداگاسکار، بوتسوانا، باهاما و باربودا در میان هیئت‌هایی بودند که سالن را ترک کردند یا در این سخنرانی حضور نیافتند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت جلوگیری از ایجاد خلأ امنیتی در پی خروج نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از جنوب لبنان تاکید کرد و خواستار توافق بر سر استقرار یک نیروی بین‌المللی جایگزین شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته و تحت فشار امریکا تصمیم گرفت مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان یونیفل را که از سال 1978 در جنوب این کشور مستقر هستند در ماه دسامبر به پایان برساند. سلام گفت در صورتی که خروج یونیفل بدون توافق بر سر استقرار یک نیروی بین‌المللی جایگزین انجام شود، ممکن است در جنوب لبنان خلأ امنیتی ایجاد شود و باید از چنین وضعیتی جلوگیری کرد. یونیفل در حال حاضر حدود 7500 نیروی حافظ صلح از نزدیک به 50 کشور را در اختیار دارد. این نیروها در جنوب لبنان و در امتداد خطابی به طول 120 کیلومتر مستقر هستند، خطی که مرز میان لبنان و اسرائیل را مشخص می‌کند. نخست وزیر لبنان همچنین بر ضرورت خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان تاکید کرد و گفت بیروت باید روند گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک این کشور را پیش ببرد و سلاح تنها در اختیار دولت باشد. حزب الله لبنان تاکنون با خل سلاح مخالفت کرده است. ارتش لبنان در حالی بمب‌های منفجر نشده اسرائیلی را خنثا می‌کرد که نیروهای اسرائیلی با آتش توپخانه مناطقی در نبتیه و سور را هدف قرار دادند. نیروهای اسرائیلی چندین شهرک در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند و در برخی از این حملات از مهمات فسفوری استفاده کردند. خبرگزاری رسمی لبنان NNA روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که آتش توپخانه مناطقی در اطراف زاوتارا شرقیه، مفدون و نبتیه در منطقه نبتیه را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری در حملات به مناطق مختلف از گلوله‌های فسفوری استفاده شده است. آتش توپخانه همچنین وادی زبغین و مناطق اطراف حاریس و هداسه در منطقه سور را نیز هدف قرار داد. بارهم صالح کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که بیش از 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل درگیری‌ها، خشونت، آزار و اذیت و دیگر تهدیدهای علیه امنیتشان از محل زندگی خود آواره شدند. صالح در نیویورک به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه بیش از 117 میلیون نفر به دلیل درگیری‌ها، خشونت، آزار و اذیت و تهدیدهای علیه امنیتشان آواره شدند، توجه‌ها را به افزایش شماره درگیری‌ها نیز جلب کرد. وی با اشاره به اینکه درگیری‌ها همچنین طولانی‌تر شده‌اند و راه حل‌های سیاسی برای آنها پیدا نشده است، گفت میلیون‌ها نفری که به امید اینکه بحران موقتی خواهد بود، خانه‌های خود را ترک کردند. خود را برای سال‌ها و حتی

گاهی برای نسل‌ها در وضعیت آوارگی می‌یابند. سالی تأکید کرد که این موضوع تنها یک مسئله انسانی نیست و گفت این موضوع در اساس چالشی برای صلح و امنیت بین المللی است. عزیزان، اخبار رو از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

سال 1868 در تاریک ترین قرن تاریخ، آنجا که بوی باروت آسمان را فرا گرفته بود و خاک از خون سیراب شده بود، پرچمی در افق برافراشته شد. بر روی آن نه شمشیری بود و نه سپری، تنها هلالی سرخ رنگ بر زمینی سفید و درخشان. آن هلال برای سربازی که در آستانه مرگ بود آخرین نفس، برای مادری که چشم انتظار فرزندش بود مژده، و برای یتیمی که بی کس مانده بود کاسه‌ای سوپ داغ بود. امروز به داستان تکان دهنده هلال احمر، یعنی جمعیت هلال احمر ترکیه، یکی از ریشه‌دارترین سازمان‌های امدادرسان بشردوستان در جهان می‌پردازیم. نهادی که در 11 ژوئن 1868 با نام جمعیت کمک به سربازان زخمی و بیمار عثمانی جوانه زد. اگر موافقید به قهرمانان گمنامی که در پشت آن پرچم سفید شفقت و رحمت را در خط آتش برمی‌افراشتند بپردازیم.

طلوع هلال احمر در حقیقت یک قیام وجدان بود، هنگامی که هنری دونان پس از مشاهده رنج های نبرد سولفرینو در سال 1859 صلیب سرخ را بنیان می گذاشت، روشنفکران عثمانی نیز بیکار ننشستند. نام های آرمانگرا همچون دکتر عبدالله بی، کرملو عزیز بی، سردار اکرم عمر پاشا و دکتر مارکو پاشا می دانستند که جنگ تنها آزمونی برای کشتن نیست، بلکه آزمونی برای زنده نگه داشتن انسان ها نیز هست. با این حال هلال احمر تنها یک نهاد دولتی نبود، بلکه این سازمان همان روحیه وقف بود که با دنیای مدرن سازگار شده بود. این نهاد به عنوان ادامه نهادینه شده سنت دیرینه خیرات و وقف در دوره مدرن عثمانی پدیدار شد و بخش مهمی از فعالیت‌های خود را به لطف کمک‌های مردمی و حمایت داوطلبانه به انجام رساند. پارچه‌های باندی که زنان در خانه‌های خود می‌دوختند، محفل چای هلال احمر که برگزار می‌شد و فروش نشانها آب حیات این درخت تنومند بود. حتی بنابر آنچه در برخی وقفنامه آمده است، درآمد حاصل از پوست قربانی های عید قربان نیز مستقیما به عنوان داروی سرباز زخمی در پشت جبهه اختصاص می یافت. هلال احمر از کاخ گرفته تا حاشیه نشین ترین محله ها به پیمانی برای نیکی بیچشم داشت میان تک تک افراد جامعه تبدیل شد. تکان دهنده ترین آزمون این جمعیت در جنگ های چاناکاله و بالکان رقم خورد. در چاناکاله در بیمارستان‌های صحرایی که تنها چند صد متر پشت جبهه برپا شده بودند، پزشکان و پرستاران هلال احمر نه تنها با سربازان ترک بلکه با سربازان اسیر استرالیایی و انگلیسی نیز با همان شفقت رفتار می‌کردند. بر اساس یک روایت، یکی از پزشکان هلال احمر حتی در لحظه‌ای که خبر شهادت فرزند خود را دریافت کرد، چاقوی جراحی را بر زمین نگذاشت و تلاش کرد جان مجروح دیگری را نجات دهد، زیرا از نظر آنان انسان فراتر از هر سیاست و جنگی قرار داشت. در اینجا باید نگاهی ویژه به مرکز بانوان هلال احمر داشته باشیم. پرستاران پیشگامی همچون صفیه حسین البی در جاده‌های گلالود بالکان و در میان همه‌گیری‌های وبا با گفتن وطن پاینده باد، جان خود را برای نجات جان دیگری نادیده گرفتند. آنان هنگامی که باندهای زخم و پانسمان را با اشک چشمانشان می شستند، در حقیقت آینده یک ملت را نیز تمیز می کردند. به همت بسیم عمر پاشا، این جمعیت نه تنها یک سازمان امداد رسان، بلکه امضای رحمت عثمانی در حقوق بین الملل بود.

هلال احمر دستی که از شرق دور تا آمریکا امتداد یافت. دست یاری هلال احمر که به سوی جهان دراز شد، تنها به جغرافیای پیرامون خود محدود نماند، بلکه تا آن سوی اقیانوس ها نیز رسید. یکی از چشمگیرترین نمونه ها کمک هایی بود که دولت عثمانی از طریق مشارکت های هلال احمر در جریان بلایای بزرگ و ناآرامی های داخلی در ایالات متحده آمریکا در اواخر قرن 19 ارائه کرد. اینکه امپراتوری که خود در تلاش برای التیام زخمهایش بود نسبت به یک فاجعه انسانی در هزاران کیلومتر دورتر بی تفاوت نماند، جهان شمول بودن روح وقف را به اثبات رساند. در همان دوره کمک هایی که برای زلزله زدگان ژاپن ارسال شد، اسنادی خاموش اما بسیار قدرتمند بود که به جهان اعلام می کرد زبان رحمت دین و جغرافیا نمی شناسد. هلال احمر واهی از انسانیت در میانه جنگ. در جریان جنگ های بالکان در سالهای 1912 و 1913 و سپس در خلال جنگ جهانی اول، رفتاری که هلال احمر نه تنها با سربازان خودی بلکه با سربازان اسیر دشمن نشان داد، به عنوان نقطه عطفی ویژه در تاریخ پزشکی و حقوق ثبت شد. بر اساس اسناد کمیته بین المللی صلیب سرخ، هلال احمر امکان مکاتبه سربازان خارجی اسیر در اردوگاه ها با خانواده هایشان را فراهم کرد، برای آنان کمک های پزشکی رساند و سازوکار ویژه‌ای برای نظارت بر رعایت باورهای دینی آنها ایجاد کرد. این وضعیت بزرگترین گواه آن بود که هلال احمر تنها نماد کمک رسانی نیست، بلکه در میدانهای جنگ نیز نماینده کرامت انسانی است، کرامتی که هیچگاه نباید پایمال شود. هلال احمر شاهد خاموش مبادله و مهاجرت. در نخستین سالهای جمهوری ترکیه، در دوره تاریخی و پررنج مبادله جمعیت، نقشی که هلال احمر بر عهده گرفت چنان گسترده بود که با کلمات نمیتوان آن را توصیف کرد. این نهاد در تأمین آذوقه، سلامت و انتقال میلیون ها انسانی که از یونان به آناتولی و از آناتولی به یونان میرفتند نقشی بسیار مهم ایفا کرد. آشپزخانه‌های خیریه‌ای که در بنادر برپا شدند، بیمارستان‌های سیار و واحد‌های مراقبت از کودکان به یکی از شاخه‌های تبدیل شدند که انسان‌های جدا شده از سرزمینشان با آن چنگ زدند. آن روح فداکاری گذشته امروز نیز بنیان استوار آن سازمان عظیمی را شکل داده است که از غزه تا بیابترین روستاهای آفریقا و از اوکراین تا مناطق دوردست آسیا در پی حوادث و بلایا امتداد یافته است.

هلال احمر تنها در زمان جنگ حضور نداشت. با اعلام جمهوری ترکیه در سال 1923 این نهاد همچنان با نام هلال احمر به فعالیت خود ادامه می‌داد و در سال 1935 با نام کزلای که شخص قاضی مصطفی کمال آتاتورک آن را به این نهاد اعطا کرد مسیر خود را ادامه داد. هلال احمر در جنگ استقلال در کنار گاری‌های چوبی که مهمات هم می‌کردند در سال‌های مبادله بر سر سفره مهاجرانی که در بنادر گرد آمده بودند و در زلزله‌ها در کنار آوارها حضور داشت. امروز اگر قزلای در بیش از 190 کشور جهان ناو فرماندهی نیکی است، این موفقیت میراث کسانی است که 150 سال پیش برای برافراشتن آن پرچم سفید زندگی خود را وقف کردند. آن هلال سرخ ملموس‌ترین نشان یک تمدن و تجسم این اندیشه است که حیات انسان حیات دولت است. تا زمانی که آن هلال می‌درخشد، آن دست توانمندی که پناه بیپناهان و چاره درماندگان است هرگز از فراز بشریت کنار نخواهد رفت. ما فرزندان همان سنت بزرگ وقف هستیم، سنتی که با رحمت هلال احمر در هم آمیخته است.

در این برنامه به قهرمانی های خاموش در پشت جبهه و تاریخ مقدس هلال احمر پرداختیم. تمدن وقف تنها به زخم های جسم انسان مرهم نمی نهد، بلکه به ظریف‌ترین دردهای روح او نیز می رسد. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند، وانگاه داستان زندگی کامل می شود. هفته آینده دوباره در میراث همدلی با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. میراث همدلی،

سلام به شما شنونده های عزیز. در برنامه فراخبر امروز می خواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که شاید تا همین چند سال پیش برای خیلی از ما مفهومی دور از ذهن بود: پناهندگان اقلیمی. در گوشه و کنار دنیا روستاهای زیادی به دلیل کمابی، خشکسالی یا سیلاب یکی پس از دیگری غیر قابل سکونت می شوند. تغییرات اقلیمی روستاهایی را که مردم در آن قرنها زندگی کردند از بین می برد و در نتیجه موجی از مهاجرت‌های اجباری شکل می گیرد. اما یک سوال: اگر زمینی که سه نسل در آن زندگی کرده اید و نان خود را از آن به دست آوردید، یک روز به شما بگوید دیگر نمی توانی اینجا زندگی کنی، شما کجا می روید؟ و اگر عامل این مهاجرت نه جنگ، نه بحران اقتصادی و نه درگیری سیاسی، بلکه یخچالی باشد که هر روز کمی بیشتر آب می شود، چه؟

هیمالیا را یکی از برج‌های آب جهان می‌دانند، اما امروز یخچال‌های طبیعی منطقه با سرعت نگران کننده‌ای در حال پسروی و ذوب شدن هستند. رودخانه‌هایی که قرن‌ها منبع زندگی بودند در شرایط خاص می‌توانند در مدت بسیار کوتاهی به جریان‌های ویرانگر تبدیل شوند. جریان هایی که ممکن است روستاهای پایین دست را در چند دقیقه زیر آب و گل لای مدفون کنند. حالا تصور کنید آب به جای اینکه زندگی بیاورد ناگهان خانه و زندگی شما را با خود ببرد. وقتی آب یک سرزمین به تهدید تبدیل می شود، میلیون ها انسانی که در آنجا زندگی می کنند چه چیزی را باید پشت سر بگذارند؟ در سالهای اخیر وقوع سیلاب‌های ناشی از طغیان ناگهانی دریاچه‌های یخچالی یا همان گلوف در نپال توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. پشت این حوادث داستان انسان‌هایی قرار دارد که خانه‌ها و روستاهایی را که سال‌ها برای ساختنشان زحمت کشیدند در مدت کوتاهی از دست دادند. نپال با وجود سهم بسیار اندک خود در انتشار گازهای جهانی، گازهای گلخانه‌ای از کشورهایی است که به شدت تحت تأثیر پیامدهای بحران اقلیمی قرار گرفته است. از تغییرات منابع آب گرفته تا افزایش خطر سیلاب و جابجایی جمعیت. اگر کمی دقیق تر به حوادث نپال نگاه کنیم می‌بینیم که این فجایع یک شبه به وجود نمی‌آیند. در واقع آنچه در هیمالیا اتفاق می‌افتد حاصل مجموعه ای از تغییرات اقلیمی و دگرگونی‌های فیزیکی در اکوسیستم کوهستانی است. تغییراتی که ممکن است سالها ادامه داشته باشند و در نهایت شرایط را برای وقوع یک حادثه بزرگ فراهم کنند. در ارتفاعات هیمالیا لایه‌ای از خاک و سنگ یخزده وجود دارد که به آن پرمافراست می‌گویند. این لایه هزاران سال به عنوان نوعی چسب طبیعی توده‌های سنگ و یخ را در کنار هم نگه داشته است، اما با افزایش دمای زمین این لایه هم در حال ذوب شدن است. دانشمندان هشدار می‌دهند که ذوب شدن پرمافراست می‌تواند دامنه‌های کوهستانی و بستر یخچال‌ها را ناپایدارتر کند و خطرهایی مانند ریزش سنگ، رانش زمین و دیگر حوادث کوهستانی را افزایش دهد. از طرف دیگر با عقب نشینی یخچال‌ها دریاچه‌های یخچالی شکل می‌گیرند یا بزرگتر می‌شوند. آب در این دریاچه‌ها جمع می‌شود و اگر سد طبیعی اطراف آنها آسیب ببیند، میلیون‌ها متر مکعب آب ممکن است در مدت بسیار کوتاهی به سمت دره‌های پایین دست سرازیر شود. در برخی موارد حتی پیش از وقوع حادثه نشانه‌هایی از تغییرات غیرعادی دیده می‌شود. برای مثال تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند افزایش سرعت حرکت بعضی یخچال‌ها را نشان دهند. همچنین آب ناشی از ذوب یخ‌ها و گل و لای به دلیل افزایش رسوبات ممکن است تغییر رنگ بدهد و به قهوه‌ای متمایل شود. همین نشانه ها می توانند برای شناخت بهتر خطر و افزایش آمادگی جوامع محلی اهمیت داشته باشند. اما سوال مهم اینجاست، وقتی یک حادثه بزرگ در راه است چه کاری از دست ما برمی آید؟ آیا می توانیم قبل از وقوع حادثه نشانه ها را ببینیم و از شدت خسارت کم کنیم؟ یکی از راهکارها استفاده از سامانه‌های هشدار زودهنگام مبتنی بر جامعه است. در این مدل مردم محلی هم بخشی از سیستم هشدار هستند. داوطلبانی که در مناطق بالادست زندگی می‌کنند می‌توانند تغییرات سطح آب را زیر نظر داشته باشند. حسگرهای ساده آب و تجهیزات پایش نیز می‌توانند تغییرات ناگهانی را ثبت کنند. بعد این اطلاعات می تواند از طریق آژیر، بلندگو یا پیامک به مردم مناطق پایین دست منتقل شود. گاهی فقط چند

دقیق هشدار میتواند برای نجات جان انسانها کافی باشد. در سالهای اخیر ایستگاه‌های پایش خودکار هم در مناطق مختلف توسعه پیدا کردند. این ایستگاه‌ها اطلاعات هواشناسی و تغییرات سطح رودخانه را ثبت و بررسی می‌کند، اما هیمالیا منطقه‌ای بسیار سخت و پیچیده است. کوه‌های مرتفع، دره‌های باریک و مناطق دورافتاده باعث می‌شوند پوشش کامل همه نقاط بسیار دشوار باشد. بنابراین در بعضی مناطق دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای و پیوسته همیشه امکان پذیر نیست. اینجاست که فناوری و دانش محلی می توانند در کنار هم قرار بگیرند. جایی که یک حسگر نمی تواند اطلاعاتی دریافت کند، شاید یک انسان محلی بتواند نشانه خطر را ببیند، و جایی که شبکه ارتباطی از کار می افتد، شاید یک صوت، یک فریاد یا یک سیستم صوتی ساده بتواند جان انسانها را نجات دهد. اما اگر با وجود همه این اقدامات حادثه اتفاق افتاد چه؟ در لحظه وقوع سیلاب‌های ناگهانی زمان اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر ساکنان مناطق پایین دست نشانهای خطر را مشاهده کردند یا آژیر هشدار به صدا درآمد، باید در سریع‌ترین زمان ممکن خود را به مناطق مرتفع و امن برسانند. نباید برای جمع کردن وسایل یا برگشتن به خانه وقت تلف کرد، چون در چنین شرایطی حتی چند دقیقه هم میتواند تعیین کننده باشد. اگر ارتباطات تلفنی و اینترنتی قطع شد، مردم می توانند از روش‌های جایگزین مانند صوت، فریاد یا سیستم‌های صوتی محلی برای هشدار دادن به دیگران استفاده کنند. بعد از حادثه هم مشکل تمام نمی شود. ممکن است جاده‌ها و پل‌ها تخریب شده باشند و بعضی روستاها کاملاً از بقیه مناطق جدا باشند. در چنین شرایطی کمک رسانی اولیه می تواند با استفاده از امکانات محلی و با هماهنگی مردم منطقه انجام شود. باید هر چه سریعتر به مجروحان و افرادی که در مناطق آسیب دیده گرفتار شدند کمک کرد، البته با رعایت ایمنی و تا حد امکان در هماهنگی با نیروهای امدادی و متخصص، چون در بسیاری از فجایع اولین کسی که به کمک شما می آید لزوماً یک امدادگر نیست. گاهی در همان دقایق اولیه این همسایه شماست که می تواند جان یک انسان را نجات دهد. اما پیشگیری فقط به لحظه وقوع حادثه محدود نمی شود. اگر بخواهیم در روستاهای کوهستانی و مناطق آسیب پذیر خطر فجایع اقلیمی و مهاجرت اجباری را کاهش دهیم، باید از قبل برنامه ریزی کنیم. یکی از اقدامات کنترل سطح آب دریاچه‌های یخچالی پرخطر است. در شرایط مناسب و با بررسی‌های مهندسی می توان از روش‌هایی مانند کانال‌های تخلیه کنترل شده یا سیستم‌های سیفونی برای کاهش سطح آب استفاده کرد. هدف این است که حجم آب در محدوده ایمن نگه داشته شود و خطر طغیان ناگهانی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر روستاهایی که در نزدیکی بستر رودخانه ها و در مناطق پرخطر ساخته شدند، نیاز به برنامه های ایمن سازی و در برخی موارد جابجایی تدریجی دارند. یکی از راهکارها می تواند ایجاد سکونتگاه های جدید در ارتفاعات امن‌تر باشد. سکونتگاه هایی که در برابر سیلاب مقاومتر طراحی شدند، اما این جابجایی نباید فقط به معنای ترک خانه باشد. اگر قرار است مردم مهاجرت کنند، باید تا حد امکان پیوندهای اجتماعی و فرهنگی آنها با سرزمینشان حفظ شود و این جابجایی با مشارکت خود مردم و به شکلی داوطلبانه و ایمن انجام شود. چون مهاجرت اقلیمی فقط ترک یک خانه نیست. گاهی انسان مجبور می شود شغلش را ترک

دور افتاده از جهان نیست. پشت این تغییرات زندگی میلیون ها انسان قرار دارد. خانه‌هایی که ممکن است خالی شوند، روستاهایی که ممکن است دیگر قابل سکونت نباشند و مردمی که شاید مجبور شوند برای همیشه از جایی که نسلها در آن زندگی کردند دور شوند. آنچه امروز در نپال می‌بینیم یادآوری می‌کند که بحران اقلیمی فقط یک مسئله مربوط به دمای هوا نیست. بحران اقلیمی می تواند به مسئله آب، امنیت، خانه و مهاجرت تبدیل شود. کوه‌ها شاید ساکت باشند، اما یخچال‌های در حال ذوب شدن پیام بسیار روشنی برای ما دارند. اگر امروز برای کاهش خطر و سازگاری با تغییرات اقلیمی اقدام نکنیم، فردا ممکن است فقط با دره‌های خاموش روبرو نباشیم، بلکه با زندگی‌های روبرو شویم که مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. چون تغییرات اقلیمی فقط به معنای بالا رفتن دمای زمین نیست، بلکه گاهی تغییرات اقلیمی یعنی تغییر مسیر یک رودخانه، گاهی یعنی تخلیه یک خانه، و گاهی یعنی انسانی که دیگر نمیتواند به جایی که در آن متولد شده برگردد. کوه‌ها ساکتند، اما یخچال‌های در حال ذوب یک پیام بسیار روشن دارند. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا نه فقط دره‌های خاموش، بلکه زندگی‌های ترک شده هم به جا خواهند ماند. بدرود.

زندگی هایی هستند که تنها داستان عمر یک انسان را روایت نمی کنند، بلکه روح یک عصر را نیز در خود بازتاب می دهند و قلم هایی هستند که نه بر کاغذ بلکه بر حافظه تاریخ نوشته می شوند. زندگی حسین جاوید نیز چنین داستانی است. سفری که در کوچه های قدیمی نخجوان آغاز شد، از محافل ادبی استانبول گذشت، در باکو به بلوغ رسید و سرانجام به سرمای سیبری انجامید. سفری که تنها سرگذشت یک شاعر نیست، بلکه روایت مبارزه روشنفکری است که به آزادی، کرامت انسانی و حقیقت ایمان داشت. برای جاوید شعر تنها به زبان آوردن سخنان زیبا نبود. شعر در روزگار تاریک سخن گفتن با وجدان انسان بود. از همین رو قلم او از مرزهای زمانه‌ای که در آن میزیست فراتر رفت و حتی پس از مرگش نیز به زندگی ادامه داد. حسین عبدالله اولو رازیزاده که بعدها با نامی که جهان ادبیات او را با آن نام شناخت، یعنی حسین جاوید شهرت یافت، در سال 1882 در نخجوان دیده به جهان گشود. او از همان سالهای کودکی با دنیای سخن و اندیشه آشنا شد. زندگی تحصیلیش در نخجوان آغاز شد و تا تبریز و استانبول ادامه یافت. جاوید در سال 1909 دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول را به پایان رساند و میراث ادبیات کلاسیک شرق را با اندیشه‌های مدرن درآمیخت. او با تدریس در نخجوان، گنجه، تفلیس و باکو از نزدیک با چهره در حال تغییر جامعه آشنا شد. کشمکش میان سنت و نوسازی به یکی از مسائل اساسی جهان فکری او تبدیل شد. رمانتیسم جاوید تنها یک نگرش هنری نبود، بلکه تلاشی برای رسیدن به روح انسان و حقیقت بود. او مسائل جهان شمولی همچون انسان، سرنوشت، عشق، نیکی، بدی، وجدان و آزادی را در مرکز آثار خود قرار داد. از همین رو

0: آثار او نه تنها از جمهوری آذربایجان دوران خودش سخن می گفتند، بلکه پرسش های ایرانیز مطرح می کردند که برای بشریت هرگز کهنه نمی شوند. یکی از نیرومندترین این آثار ابلیس است. جاوید در این اثر نشان می دهد که شر تنها موجودی در افسانه ها نیست، بلکه در جنگ ها، کشمکش های قدرت، جاه طلبی ها و وجدان های خاموش شده بار دیگر متولد می شود. او با طرح این پرسش که چه کسی شر را می آفریند، انسان را به رویارویی با تاریکی درون خیش فرا می خواند. او در آثاری همچون پیامبر، تیمور لنگ، سیاوش و خیام نیز با روایت قهرمانان گذشته، مسائل عدالت، قدرت و آزادی در روزگار خود را به پرسش کشید. از نگاه او، وظیفه ی هنر تشویق و کف زدن نبود، بلکه به اندیشه واداشتن انسان بود. اما در برخی دوره ها، حتی به اندیشه واداشتن نیز می توانست خطرناک باشد. جاوید در سال 1937 به اتهام ملی‌گرایی و فعالیت‌های ضد انقلابی بازداشت شد و در سال 1939 با اتهام تبلیغات ضد شوروی به 8 سال زندان محکوم و به سیبری تبعید شد. شاعری که روزگاری در استانبول در کنار بزرگان ادبیات نفس کشیده بود و در باکو آثارش بر صحنه می‌رفت، اکنون به یک زندانی تبدیل شده بود. اما تبعید کردن جسم او آسان تر از تبعید اندیشه‌اش بود. حسین جاوید در 5 دسامبر 1941 در سیبری چشم از جهان فرو بست. سیبری جسم او را گرفت اما نتوانست سخنش را از او بگیرد. سالها گذشت و روزی فرا رسید که سرانجام راه شاعری که سالها دور از وطن مانده بود دوباره به سرزمین مادریش بازگشت. در سال 1982 همزمان با 100 سالگرد تولد حسین جاوید، بقایای پیکر او از سیبری به جمهوری آذربایجان منتقل شد و در 3 نوامبر در زادگاهش نخجوان در نزدیکی سرزمین پدری و در کنار درخت توتی که در دوران کودکی دوستش داشت بار دیگر به خاک سپرده شد. پس از آن نیز آرامگاه یادبودی به نام او در همانجا برپا شد. این تنها بازگشت یک پیکر نبود، بازگشت حافظه و دوباره پیوستن یک ملت به هنرمند خود بود. جاوید امروز نیز در ادبیات، تئاتر و حافظه فرهنگی جمهوری آذربایجان زنده است. آنچه او را برای جهان ترک مهم می‌کند، روح فراتر از مرزهای آثار اوست. در اشعارش نشانه‌های فرهنگی گسترده‌ای از جمهوری آذربایجان و جهان ترک تا جغرافیای اسلام و ایران در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. برای جاوید وطن تنها یک جغرافیا نبود، بلکه زبان، خاطره، کودکی و پیوندی بود که انسان با روح خیش برقرار می کند. هنگامی که او را به سیبری تبعید کردند، جسمش را از وطن دور کردند، اما نتوانستند حافظه و سخنش را از او بگیرند. زیرا می توان کتاب یک شاعر را از او گرفت، اما نمی توان جمله ای را که در ذهن او جای گرفته و سخنی را که در حافظه مردم ماندگار شده است از میان برد. پیکر او که سالها بعد به نخجوان بازگشت، پژواک دوباره صدایی بود که تلاش شده بود خاموش شود، صدایی که بار دیگر در سرزمین خود تنین انداز شد. داستان او داستان قلمی است که در زندان نمی گنجد، شعری که پشت سیمهای خاردار محصور نمی شود و اندیشه‌ای که در تبعید نمی ماند. امروز نیز صدای وید همان حقیقت را به ما یادآوری می کند. انسان تا زمانی که سخن خود را از دست نداده است، شکست خورده نیست.
1: یک فرهنگ، 1000 رنگ.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. نشست سه‌جانبه ترکیه، پاکستان و

عربستان در شارژ به توافقنامه دفاع مشترک مکه. پزشکیان گفت ایران دیگر به آمریکا اعتماد ندارد. ایران به آمریکا پیشنهاد توافقی برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه کرد. ایران اعلام کرد روته به نقشه اروپا در جنگله ایران اعتراف کرد. وال استریت جورنال نوشت ترامپ پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه ایران را رد کرد. آذربایجان و ارمنستان بر توسعه تجارت و ترانزیت در مسیر صلح تاکید کردند. خروج نزدیک به 70 هیئت دیپلماتیک از سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نتانیاهو. نخست وزیر لبنان بر ضرورت استقرار نیروی بین‌المللی جایگزین یونیفل تاکید کرد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

که شاگ تو این قاطر رو کردی و مگرنی و داشا میت میندن ناف آگری دو سرند تیسن هر مورا تو تیسن هر مورا هر میتسیک حالات نک فیگتیرد. لکو زلب خونب آگری دو سرند تیسن هر مورا کور ورو منوکت کسنم مکتیستلو فیگل موکت مرادیانگا تیرتین ویسانتالش را.